Күндіс сонсчэта. Нитрүлгман үгігін ән намжыл зоқаач айсігін цэ өлзай зоқаага цэ өлзайн дуусын сайхан жамага хархад гэх дугаар үргілжілжэна.